Connie West Radio 89.3 FM Lawai. Alafin Avenue la ketefesi. Iyan ni oluyole ni ilu Ibadan. Kanga agbon magbe. Eleyi o le gbe lai lai lai lai kafata. Bi ọpẹ lo nse mi. E je nfi laya dis o ti ja sope. E je nfi fọwọ Ọlọrun sọ kale. Iyan sori eto fun tọsun.